0: Drive with Rob and Roz.
1: Hey, Rob and Roz. Yn exewch, ni'n dag yn y program yn ymwneud o. Dydw i'n cael lang dach bryf arg. So feel better. Ein dipad boi lag yn yr ais tu. Ac sol swm yn ed bygio mi blwg. Gad yr rai. O, no. So bygio mi'r ffyn yla dywyr. Yes, yla gwyc. Ac swyd am bod yla sofi radio.
0: To catch up with all your favourite moments from the show, head to jacarandafm.com/drive.